0: Ewa no vitoro to le kabe la ke rumi ya mekbe me mi mako ya.
1: Mi ya kwa eblemu.
0: Ewa no vitoro to wizo e.
2: Dokta Suleme.
0: Meke ema.
2: Leke ufondo.
1: Mifonyore.
2: Usuglo wizo.
1: Yo lo.
2: Wizo wizo lo.
1: Yo po Michel.
0: O Michel e won. Elu ya wa. Erve.
1: Erve, erve, aha, erve.
0: O, ebe ya le meke mba. Mba vakpo wa wonto e.
2: Ye, ye mbakpo.
0: Unwo glomlo. Nwo glomlo la meke ye nu ya ngba va po nsuglo ngba va po a egbe abude
2: egbe abude
0: egbe abali di michel bebe
2: nsuglo e kan de me video
1: e kan de me lo
2: bawla wo lo
1: mo wo ibe do lo
0: e da pe lo e e da pe nam lo yo on va po ya o e de gaze koro ta fla je koro ko me vru vru vru vru yen va play jifu pa tu gbine ke gbo ko chichu bo to ao ntu ile pa ma se po yen be yo champagne yen ma
2: oh
0: a ko sa ko
2: ni gba bi di do mu
0: lo oh
2: nko vi ele do pou na me ti mu ko mu
0: ah nko vi Oh, ngba no lo. Oh. O cha, o cha, o cha. O cha, o cha.
1: E ka de me, e ka de me vo. E ka de me vo ma.
0: O be ka de me vide ma.
2: Lenti,
1: lenti.
0: E la ka de me. E la ka de me. E o cha, o cha. E? Aya be ku vi gbagba no we no na masalasi. Masalasi po be china. Aba ti masalasi gome ari. Go ma don pono wa.
2: E la ke no, merci.
0: Eh, hello. Oh, e la je me.
1: E la je me.
0: Eyan, eyan.
1: Eyan.
0: E gbe mi be mi adon pole ritmo.
2: Eh, e radio ra o le.
0: Eh, won.
2: O ti ra o be come
0: ha. Eh, e
2: la jo.
0: Nene lo.
2: Merci a
0: pe. Oh, ko si la bokolo. Mi ase papa agbaya. O je si papa agbaya. Ah, mi a roto papa agbaya.
2: Eyo.
0: Davidi, papa agbaya. Eh, e ha le lo, wa mi je

0: bene bi yonu bene bi sunu hotan toro mi tole yen ko hun kan lodo nu vona mi eporo mi ni dalo eme na do so gan wado kan bi ode ejro mi bo mi na yile 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22. Meche wa kanu kwa bo
1: o na mi fun lo yeli
0: dede
1: yeli
0: dede bo
1: yeli ono
0: menche we
1: mami we
0: mami na mi fun lo
1: pedi do da ho we
0: fite mi te gbe
1: na ndo be no ten
0: aha me to me no ten le lo
1: e ka mi me bi bi o se da papa ka je radio to pa ji
0: o kan bi o de te we mi na yi
1: mi do mi mi ni yiro na mi na do na mi
0: o de awe aton ene uwe to fi de te mi na yi
1: mo ya ton na mi
0: aton to mami e
1: o na
0: o eyin do mo to asupo asipo sin alo wule wule sin hwe me Wero asupo asipo weyin mehe na we mi na bayi do kakaka bo ina ni ni e français yo vodo chers hommes chères femmes si le mariage dans lequel vous êtes aujourd'hui était à refaire, vous le feriez ou non? Asukwa sikpo nyinyi miton, me kpo mi kpo asukwa sikpo to egbe. Inye dodo, mude e keso, yiran so vo gome ene no da, mina dega e mi an jodo.
1: Nyena do, nyena gweda.
0: Ete utu?
1: Mbe tuwe indo, wanyo,
0: Mi na go yi.
1: Na go yi.
0: Do mi yon wa lo etan. Enye no, te do sunu kanton te to to e me mi mwen te wo lo jan we mi na yi.
1: Danda u genye na yi.
0: Enyo. Mami, ndo ndo nu nyo e mi ton bo do ndo wanyi ni si a fode mi to dide. Bo do to nu plon hak bele. E na so che na mi. Mi ba ikba u mi wa ibo wa.
1: Enyo.
0: 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22

0: Me vive che wa kanu kwabo.
1: Yeli.
0: Dede.
1: Yeli.
0: Dede bo.
1: Yeli totedi.
0: Na be akwama.
1: Akwama deme.
0: Aha. Men chewe.
1: Nga akadis eve son jeriko.
0: Jagwa o na afunru.
1: O kleka. Un fon chaumo.
0: Aha. Dete ayi.
1: Bozia o tonan mi bo na fon.
0: Aha. Ahe a we toji.
1: Mbra kunde nana.
0: Mhm. Awe tolo to di dodomo. Eyin do asupo sipo ye na yin ko awe nele sun lopo yon lopo eno mo e de wetita. Tonu e tonu ganji si a lo ji ni e. Ehn. Bo kono do hode bono do hode bono do hode wa po bo ni e na i do hi a henu ye no i do hi a. E te ka wa jodin mo wede lenu. To asupo sipo chenchen. Ye no amo asum no videle nyonsi abi asum la ho nyonsi ka vi asuno bo enu aran bi asupo asipo lo chenchen bo ena to nde do kaka ima indo mo o vi o be kwele pojo be o dugba be o no vi ka bi mla ho eton o be kwele pojo be o toju ka bi do mo ye to mla ho eton dugba o ka bi ena to nde do kaka ka wenu e mo won do ene gbaje na leko ete no jo
1: Aono.
0: Nsi yo.
1: O de mi do ene esiso.
0: Mm.
1: Ni nu makana yi mo. So lo su si we la so.
0: Eh.
1: Kanji pikpeto.
0: E le o tu.
1: E me khode je mi do kaka wa mi a le je po.
0: Mm.
1: E mi ka je po. A wa do si a fa mi.
0: Mm.
1: So lo yon lo si fa mi.
0: Mm.
1: Yon lo su yon so lo si fa mi.
0: Mm.
1: Kode je ni do. Ya ka do si a fa mi le.
0: Kode
1: mi no ni no do. Ma da zero fa mi kwe
0: do.
1: Ya da zero fa mi kwe. Ene la son de me ma do yibo a. A we to. Ya da nyonu tu e. E pepe. No vi tu e mla ho tu e le. Yena wa kon we. Ye wa ye ma ho pa sa lo kogo.
0: Ah, ni yakwa poka do jrelo, yakwa poto wakbe dolo, ama dohia, no adan ekbo e an dohia no vitoe, na ni wa yavu na we.
1: Gandhi ya hono.
0: Uh-huh.
1: Ni atu ene bayi, nwe mi do di e biye la jo.
0: Mm-hmm. Kabido ni ajura ho, avomo na siwe, achodo nde na siwe, no vitoe nyonu we ana ize kwe na do ni wa ho ni e.
1: Aoro.
0: Nsi yo.
1: No do tebe. De je podo yon lo po momide.
0: Eh.
1: No kode je mi do.
0: E do mo.
1: Mi ma je mi de di gidi gidi ne.
0: Ekpe.
1: Mi do kode. Na be gon le na we. Mi la yi gon le.
0: Mm.
1: Mi la gon. Ni. Mi a da mi de bo. Eni le ma de me.
0: Mm.
1: Mi la vwa yu lo mi de le fi an yi mi a we le kede we.
0: Mm-hmm.
1: A ka pri no. So mi la mi de yo mi do kode le. Mi do kode le.
0: Mm-hmm.
1: Ete tu le wa kode. Ewa tu le. Na do ni do ni mo no je wa to fa mi hui.
0: Mhm.
1: Ni te fun mi ni mo no kun je mi de lego.
0: Mhm.
1: Do ko de je mi do kaka bo je so.
0: Dandan.
1: Amo mi a o ye ko pa bi de jo. E ya kwa si ye. E wa le. E wa to. A ke han to igba.
0: Eh.
1: Ni a ja na ki ke a nko ja ku a o ni di mo.
0: Eh.
1: E fun ni ko wa ko gbe.
0: A te ganze aporopo jo ma. A do san mi le mi no bere sun lopo.
1: Ni a to ene do. Enamoro, ni a to ni da bu mo ben de ro pa mi to esin kote.
0: Eh.
1: Enamoro yon lo to bidu.
0: Aha.
1: Awono.
0: Nsi yo.
1: Ni won do mara gba.
0: Eh.
1: Sun ko yon gogo e na so.
0: Aha.
1: Nu ku mo je mede me dola tin da da da da da.
0: Wi wo ma ka sin gan dene.
1: Awono ina wi wo ene adupo de ko me eno ta so aduro ta fo de leji.
0: Ehe.
1: So ko eno kaka e bunu nupo.
0: Ah, ye ma yiro o novi meton nyonu, bo yiro asuno, mi mono mo ya omo sun leto, novi o asuno vi sunu ka vido, asu to dandan to ho ene mene.
1: Ah, ono.
0: Nsi yo.
1: Nto di do tegwe. Ni anobe ene, nupele jo te u, a vya kwa si emo, ema nyanami, ema da anami. Kwa zomo, suno, su dona nyon de wa dandan to ho ene me.
0: Mm-hmm.
1: Ni nte kudyo.
0: Mm.
1: Ya su sunu, pankon, ni ti nyol ma do tan nyam to
0: eh
1: ahoro
0: nado
1: ndo mo mo se ti bo sinye
0: ete
1: eh ni e ma yo se na mede eh meloni wo to ya do nko ta si wona be le bi ko me
0: eh
1: mama de kebro ni ma no ni elu ya ja be go
0: ede kan ye po ni po rare no e do we de bo bazon we kabi ete ni nu ama simbo da ma sin de flen bo nu bo do we de bo fonbo
1: ni ma no ni sataki ya na be go
0: endo we ya de mo
1: dada bi mo ja de kele nde
0: mhm
1: ti ku de ati e ma yo lo po be
0: mhm
1: ma a si eto aso a holzo wa to wa aso de ito me
0: mhm
1: de ito me suru ani ma yo de be ya ni ni e ja ire ho ndo sa se mi wa ho gbe wa gbe no tun do pa nu
0: eni o su yan ma
1: edu kaka ro be pa le ro fle ei bo awo to ro ku di ro be ro fle kaka bo kaka bo yan logo
0: enyo ma
1: lo ku kolo me ma ga za ko me
0: aha
1: de yan lo wa yan lo do a o e te re jobo kolo me le e de mi ku kun di be ida yi
0: ah eni o su so yan
1: e me wa lo ku no ro be nda zo ko me si tonto wa do me su ro su do yan de wa
0: eyan jagbo aho nse gbe to e aba igba o kuro ran ze nu yan de hu nu yan do black bajana we
1: ami a o no
0: wa ibo wa.

0: rotume.
1: Me vive te wa kanu kwabo.
2: On vit nos chino en glace à David Bato Vizonto.
1: Et wa.
2: Bali na gaita vi jija gaita gasi no kono en gagula gasi ben no kote.
1: No grand patu.
2: Gla gla gla gla vi glo glo glo glo vi to go on su vi ya ha sa vi.
1: Kabo gbe to.
2: Akere ki se gbe sin vivi. Tan ya lo garu to se je nde kwa ka me lo ye li to te ji.
1: Prezi gong.
2: Ye li to te ji.
1: Prezi gong gong.
2: Mama.
1: Na ka fondo vizun si. Visunsi blato. Ni amate wa egbera iwi wa lo ma do tepon. Mi a din don kaka afide a wa din. Fiti akate.
2: Ndo dekun gbe.
1: Aha. Dekun gbe don ate. Bodo yin ko tuwe do toji.
2: Na nju di kai doga.
1: Mhm. Bo iya tuwe no iro we do na. Adobo, aha.
2: Iya jero yo lo play di go.
1: Oh, no cambio le le me de te agajura yi.
2: No cambio le mi na kenken bele vo flemi don wa je kan me dalo je nso ase no cambio.
1: Eyo ye ma dodo te, ode awe aton ene aton e mo mi ba yi do egbe. Ni azede na zebo ze so we jon.
2: Ode.
1: Ode na yate.
2: Eh.
1: Oh, ete na jo kaka kaka kaka to asupa si po tientien kaka. Bo sunu na zwa siye kakaka bo kan chekbe ne bo biyo kwekbe ne gija gija. Bo bondo ne bo kweku dakbe da. Bo eba ikpo ena suwa baya sukwa sikpo.
2: Weni ofe u. Ba na ae na do jile dwa sukwa sikpo me mi beya. Na do jile kaka bo isi ye mena yale bo bo kome ene yo. Nwa te waje kweni eni do suru bo jembo ro hon wae.
1: Nubo, me na jisiya imbo ro hon.
2: Ati sunu ati yonu taji o sunu o
1: aha
2: do sine din ho nkan bi o meme o sunu eja me ho gbe
1: we ma mo sunu ha e ton bo do te do yego ye yon de do adaja chian we edo mi do bo hen bo zun kakaka bo kan che gbe ne de ma pe bo ndo ne giya giya
2: e so o asiton si do din no ton do hun e si sun kaka itende me ha mo nko ton te wa je ni jinje mbo bo rin ta mi pon bo ro hun e ma le adoko bo adoko gbo o so wa le ton ajo gandi cho be na se ho iron tu bo ko me ton ale aku
1: e ka hen na e na zun ka obi okun do me ne mo kan che gbe ne e na zun fi yele bo zun e baba e ton me ton le de ma pon e na zun mo kan gbo bo gbe ha
2: no no de so ni no mo nko ton te wa je di sun jinje mbo ro hun bo ni ta me pon ko chobo zun e na fun me mi gbe
1: e me yon si e me zun amo sunu e na zun me
2: e o sunu lo ni do suru bo
1: abi ama pe sunu de ran ko ajapon
2: e o ni wa dede
1: bo ni e ka ba iporo e ran so ayan suwa sipo
2: e do ni do jele oni e do jele me si e re na do jile do te ba suwa sipo ko te wa ina yon do me ya do jile o kaka ni vo de bo yi si amana ya do jele o me bo ni asuba ti gogan te wa ho e lo le ve odido
1: e te utu ni zan gbe do ze ho to je de don na ba do no an se do fi de no ze do e
2: a to ndo ni zan gbe to te ze ho ti no ze do e je mi na ze do bo ka do nu i ka ka do no a do gele le ko wa mo we si
1: ah mo we ne
2: an tu ka
1: hey a ka do zun to ele me de me lo ma nyon do u sin tan we a nyon e bo pin e mo de hen mo e to ma nyon do chegbe ton le clan ma ton le nyama

0: beje wa kanu ku abo.
1: Hello.
0: Nsio.
1: Jali.
0: Dede.
1: Jali.
0: Dede mo.
1: Jali.
0: Menchewe.
1: Gagabi.
0: Nsio.
1: Ya sherif wa tawa bodulo.
0: Ya sherif na mifondo.
1: Ndo ubo ganji adato.
0: Dokpo jeji mo.
1: Wadi ola eto tukado mi mo mo no segbe mi to ganji amo.
0: Eh, alodego, alodego ye to bi baido, mi se.
1: Jijo ona suna mi mo.
0: Ami.
1: Alati mota se ne mi je wa. Amo ndo na dogbe na mi we.
0: Evivi na mi gbawu.
1: Bodi ma se.
0: Mi ba igbawu mi do ndo me to ayino vile sin agbaji. Mi wa ibo wa. 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22

0: 我一杯黑白汤嘞，给你上关那卤卤味，福利卤卤好不福利啊？行姐，他对那滴滴。On entend ton pas ton 104.3 FM Zik BCMIT. On entend ton mitole. Dounou bon m'attendi. Dounou aye. Dounou bon maman sin tuele. Eindo we ana y doudo doun lo. Ye we na nyoue. Eindo aso do kwe ma emisi. Dana do te un. Me man se ndek beba. Eme y mongba. Ben nou koume we na donsu. We kwa chun de da lo. Mena we so y kwele godo. Mi jale. Mi jale. Mehiho, mi jale. Yena y da, hen un meton. Do huen do me, mi jale. Mi sa jale na plek po. Ho de nke bo do din. En yin do mo nuk plon me ho jen de me, mi yi bo zan. A mo vlavo ni yin do mo mbiyo huen do me de ji jan we. Bo ta fo me lo ji wede nu ni jale bo jo na me lile che ma indo mo. Na ta fo me de ji si gba. Wan do e ta ufi e sa me le. Ye ni yi nu nyue bo mo kok bo. Bo nyue do ni e chi le. Unhe na le do le. Utu e yeli yeli to che ji no a ho me fi. San fi je fle mi bo no ji jo o na nye. David a ho hen we zi mo lo. Van lo si nu kon fi le an Maria raba mi. Yoro mi da ho no na si yo kabi aja Maria mna zo yo yi gbe ke un. Emi le pombo modo mo mi na do novi ho mi jale mi ro mi do yeli to cheji on vi no tin le sin vi yon si pe vi o eyan glasa da vi baton vi zuntan pali na gai to vi jiji aganyo agasi na konu agate so gbe agasi gbe nu ko tegbe clac clac la vi glo glo glo vi to bo hon su vi ya ha sa vi akere ki se gbe sin vivi yen tan lo garu to sin bi yon si pe bi bembe lo yen we na so ipo si se che po han pe che po nu yen gban che po yen na jo mi do kulu no lo me bo wi wa devo na wa je godo na son fi je fle mi bo no ji jo na yen mi di ke na jo ago o da bo
1: si je savais j'ai envie de renouveler tout ça.